0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 18 minuta, evo nas u ovom danu koji se zove srijeda, 22. juli 2026. godine. Eto, jučer nas nije bilo u velikoj većini kada je u pitanju folk popodne, sada su izmislili neke super čelijske oluje, grmljavine i šta ti ja znam šta sve ne. Pa je tako došlo i jel tako do nestanka električne energije i nismo mogli emitovati folk popodne. Stoga vam dugujemo jedno lijepo izvinjenje. A nadamo se da danas neće biti ni super čelijski oluja, ni nestanka električne energije i da ćemo se lijepo družiti u novom izdanju folk popodneva do 17 sati. Do 15 u kontakt dijelu, a od 15 do 17 uz dobru folk muziku. Eto, to je ono što je jako bitno bilo da vam kažem na samom početku. Folk popodne je naravno uvijek sa svojim standardnim sadržajem i sa receptom koji je naravno uvijek znak za pozitivu. Viber broj 0617767592, telefone 032783552 i 553, stoje vam na raspolaganju do 15 sati za sve vaše muzičke želje, observacije i sve što želite da nam pišete i kažete. Eto, uz još jednom želju da ćemo danas ovo druženje privesti lijepo kraju do 17 sati. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Reci, Šaho, reci.
1: Jesu, Morio, pozdravljam tebe i Mirhu i Alena i da ste živi i zdravi i veseli, ko što jeste.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Ergo Radija.
1: 14.03, Folk popodne Radija Breza sa vama i u nastavku, uz naravno vaše muzičke želje do 15 sati. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Evo par poruka koje su stigle do ovog trenutka. Irman piše, selam za Mehu Begića od Irmana iz Tople Crne Gore, selam za Fuadu, Emraha i Hanu. Ako može pjesma Šerif Konjević, neki sitni sati. Hvala i Maksu, selam za RB od Irmana. Idemo dalje do poziva 553, halo, halo.
2: Šaha je Čiba.
1: Znam ja da je Šaha.
2: Jer sam se još umorila, moram.

0: vas pitat.
1: Pa malo smo se više umorili nego na početku.
0: Ja, Cipa, opet pozdravam vas troje, Ebe, Mirhu i Alena.
1: Ma ima nas šestero buna.
0: A ne znam, joj, Cipa, što se imao.
1: Jedni puštaju pjesme, jedni džinglove, jedni prave kafu i...
0: Sve se svoje za hidu, vahidu, tiđu, zahidu i svoje sestriče, oni vahidinog od onoga sina Mehu.
1: Odo ja ručat dok ti ispozdravljaš.
0: I njegovu ženu Vahide, moje sestre iz Njemačke je došla sestra. I možda oni možda pjesma Došli dani tugom rasvakani.
1: Može, bit će za tebe pjesma Šaho, hvala ti što si nas zvala. Idemo i do Rašida, kaže nam Rašid. Miki je pozdrav iz Bešića, može li Keze Kiseljak? Ovo nije odavno bila. Dobro, to je to za ovo javljanje, za ovaj blok. Čujemo se mi nešto kasnije. Viber broj dalje 061 767 592.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: najbolji muzički mikser B Radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.